0: Gurve Marangi Esanete Matriote në ekip Segon. Mange go tinjoruan Matriote në Segon.
1: Alo, alo, alo, alo.
0: Itagat.
1: Shalom, shalom,
0: shalom. Shalom, shalom extra. Itagat këtë pisin, jemune.
1: Anjaru, anjaru, anjaru.
0: Mhm.
1: Alo,
0: testa,
1: shalom.
0: Testa, testa.
1: Shalom, në rafan. Alo, alo, alo. Itagat, shalom, shalom. Hey, amajai namaki and... Amajai namaki kanaso kuhur.
0: Mhm.
1: Hey, no matter how much you do, you're always the same. You're always the same.

ithagate ko saindani ne kabra saitagin ke nagai tuishin studio ithagate ne kabra saitagin ke nagai tuishin studio To sitinje koj mund tjetër në bëpurë të në gjikoj minin kasarët të në goj, ako gritje mi një ako të më i gjerë vale të gëtugullë, në u i kuari me et, emroj dhe lo lion të asmar vaj të karotike, su karuge më go njën të ishë më gjithë gjithë kandidiansi se proste të soje të gala kishanga, ma të të imge, doktë të ojë të koj qip kri qotë në natin konjoj, si të në gjikoj njën sa kënjishë kishanga, ki koja i rësa e shako të ndoj qëm gjinë të në bëha konjoj sa, In endete komembatin Abol Society of Kenya, rotation in Litain opposite Kericho Stage of Kosa Hotel upstairs in Betutin Machima Billy Agui Kansita Mont Bimoni Agonyoi, Brichin in 0703-556-898. To si tinje koj mund tjetër më borë të, në gjikoj minin kasarë të në goj, ako gritje me njako të më i gjerë vale të gëtullë, në mu i kuari me et, emroid, lo liot, asma, ruajet të kratike, sukaruga, më gongjo, të që më gjese gjishe kandidiasi së prosti të sujet të galak qëqanga, ma të të imke, doktë të jetë ku qip kri qotë në natin konjojsi, të në gjiko njojso kënjishe qëqanga, kikoj ai rësajsh, ako të nojqëm gjinë të në bo konjojso, In endete komembatin Abol Society of Kenya, rotation in Litain, opposite Kericho Stage of Kosa Hotel, upstairs in Betutin Bochuma Billy, Aguika Sita Mutin Wikita Getul, Pimoni Agonyoi, Brichin, Dr. Toyet in 0703-556-898. Notën ku ka vrasa e të genke, kebe bërë të në taj në gajtu eshin studio. Studio të staj, jepqi të ashefëm, tu gëtë apkollin shina.